0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Banyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan apa di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Datuk Zakaria Syaban. Keperkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, Barat Daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke Barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempurna musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tunggal perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan,

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Hentikan! Tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
2: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
3: Music tanpa henti.

Kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelam. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

olahraga, 4 para memanah dan para powerlifting. Bagi kontijen Selangor, antara acara yang menjadi tumpuan ialah para olahraga dengan beberapa atlet negeri ini turun memburu keputusan terbaik. Antaranya Wan Haja Adila dalam acara lempar cakra F11 wanita, Muhammad Amirul Alif dalam lontar peluru F54, F55 lelaki serta Muhammad Aizam bagi lontar peluru F56, F57 lelaki. Izzah dan Nurul Amalina pula akan beraksi dalam lempar cakra F12 wanita. Dalam acara pecut, Muhammad Arman akan turun dalam 100 meter T36 lelaki, manakala Muhammad Sabiq beraksi dalam 100 meter T13 lelaki. Turut membawa cabaran Selangor ialah Ada Marif dalam 100 meter T47 lelaki, Syukri Razak dalam 100 meter T37 lelaki dan Haikal bagi acara 100 meter T42, T43 dan T44 lelaki. Adral Uzai pula akan beraksi dalam lompat jauh T38 lelaki, manakala Muhammad Hijaz dalam lompat jauh T45 lelaki. Sementara itu, di Komplek Bowling Padang Bayu Emas, Muhammad Haikal Jasni meneruskan saingan dalam kategori B6 lelaki, manakala Muhammad Haziq Haikal Rozaimi dalam kategori B3 lelaki. Pada sebelah petang, Ahmad Farid Kushairi Muhammad Faiz pula akan turun dalam kategori B8 lelaki. Dalam pada itu, skuad pingpong para Selangor optimis mencapai sasaran pingat pada Para Sukma Selangor 2026 berbekalkan persiapan rapi serta pengalaman 4 atlet kebangsaan dalam pasukan. Kaptennya Syazrin Amri berkata, kehadiran atlet kebangsaan dan bimbingan jurulatih berpengalaman memberi keyakinan kepada skuad untuk menghadapi saingan khususnya sebagai tuan rumah. Sabah dan Perak dijangka menjadi antara pencabar utama Selangor. Selepas mengungguli Sukma 2026, kontijen Selangor menyasarkan 60 pingat emas pada Para Sukma yang berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sebanyak 27 jerat haram ditemukan dan

0: kos lalu itu, membabitkan perhilitan, pasukan gerakan am, pasukan polis marin, perbadanan Taman Negeri Perak serta Jabatan Perhutanan Negeri Selangor. Ketua Pengarah Perhilitan Dato' Abdul Kadir Abu Hashim berkata, jerat yang dipasang dan disamarkan bukan sahaja mengancam spesies sasaran, malah boleh menyebabkan hidupan liar lain mengalami kecederaan serius atau mati. Beliau berkata rondaan berterusan dan kerjasama antara agensi penting bagi melindungi hidupan liar serta habitatnya. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada 9 pagi dijangka jerebu, iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah, Bernam dan Sepang, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, Sejahteraan Dini Mati.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersetinggi dan cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 5 September 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 6 September 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di Selangor, kami tiada menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan. Seterusnya, kami menerima 4 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 40 kes, iaitu kebakaran hutan, kebun, belukar dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 3 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 7 kes yang melibatkan pintu terkunci, tersepit di mesin dan kemalangan jeraya. Panggilan kecemasan jenis himas pula sebanyak 53 kes. Untuk makluman, kami telah menerima 1 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 107 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian. Terima kasih.

perjuangan kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelab. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Oh, saya nak berjanji, pernah dengar?
1: Pernah.
0: Senang eh? Okay. Awak nak nyanyi tak? Ke siapa nak nyanyi? Oh, kita nak dengarkan Brisbane. Boleh sambung ke tak boleh ke? Jom sama-sama kita dengarkan dalam Bas ke Minggu ini.
2: Kena tak kena? Kena tak kena?

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihan hujung minggu.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawat.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka Belanjawan Negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita, dalam apa yang saya sebutkan tadi beberapa tonggak dan ikhtiar baru, kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Saya harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut durat angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu terus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebaran sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelab. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okay, anda sedang mendengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat datang kepada semua para atlet dan juga semua para pegawai yang terlibat dalam Paraswima Selangor 2026 yang sedang berlangsung bermula daripada semalam 5 hari bulan dan akan berakhir pada 10 September nanti. Dan jangan lupa 8.45 minit malam nanti kami akan bawakan perkembangan terkini melalui highlight Paraswima 2026. Okay, yang menantikan soalan teka-teki dalam asah otak petang ni. Soalan yang cukup sampel, kita nak tanya kepada pendengar-pendengar kita, banyak-banyak warna, warna apa yang pandai menari? Ha, cuba anda fikirkan ya, banyak-banyak warna, warna apa yang pandai menari? Cuba fikir. Kalau rasa nak bagi jawapan kepada Abang, hantarkan jawapan anda ke 0193304425. Banyak-banyak warna, warna apa ya yang pandai menari?

salam sejahtera. Saya B. Papa Raidu. Ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan kita, patriotism kita kepada rakyat, kepada negara kita. Itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia. 16 September di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti, wanakam. Malaysia.

0: Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.
1: Deklamasi Sajak Merdeka oleh Adik Nur Alisha Syahira binti Mazhar.
2: Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Alisha Syahira binti Mazhar. Saya daripada kelas 6 Al-Farabi, daripada Tadika Al-Badadi. Mana hari ini saya akan menyampaikan sajak bertajuk Kibaran Gemilang. Berkibar danau gemilang, cantik indah warnanya, merah putih, biru kuning, kebanggaan kita semua. Danau gemilang tercinta, lambang negara kita, akan ku jaga bersama dengan hati yang mulia. Merdeka, merdeka, merdeka, kita laungkan bersama. Jalur gemilang tercinta, Malaysia selamanya. Sekian, terima kasih. Selamat menyambut bulan kemerdekaan.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kau.

0: kami, diving. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
1: Okey, terus kita mengambil langkah berjaga-jaga. Banyakkan minum air masak. Okey, sekiranya berada di luar, tolong pakai pelitup muka dan kurangkan aktiviti ketika anda berada di luar, kerana kita risau dengan keadaan jerebu yang melanda negara kita. Dan sehingga pukul 4 petang ini, tiada kawasan dilaporkan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IP pada tahap bahagia. Namun, Sri Aman di Sarawak menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan bacaan sangat tidak sihat, iaitu 216. Jadi, kalau ikut apa yang dimaklumkan melalui sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, sebanyak 35 kawasan lain di seluruh negara juga turut berada pada tahap tidak sihat, manakala 27 kawasan pula merekodkan bacaan sederhana dan juga 4 kawasan pada tahap baik. Jadi Sarawak yang kekal menjadi negeri yang paling terjejas dengan 11 kawasan merekodkan IPU tidak sihat, iaitu Sama Laju 196, Samarahan 196, Kuching 191, Bintulu 190, Mukah 188, Sarike 185, IPD Serian 182, ILP Miri 176, Sibu 174, Miri 170 dan juga Limbang 157. Sementara itu, 6 kawasan di Selangor, 6 kawasan di Selangor, iaitu Johan Setia, bacaan indeks udara adalah 181, Shah Alam 168, Kuala Selangor 158, Petaling Jaya 157, Kelang 156, Banting 155 serta Batu Muda 164 dan juga Ceras di Kuala Lumpur dengan 162, Putrajaya 162. Jadi negeri-negeri lain juga turut berada dalam kategori yang sama. Okey, dan di selatan tanah air juga dilaporkan kualiti udara juga tidak sihat, antaranya di Segamat 159, Tangkak 151, Batu Pahat 17 dan juga di Keluang 103. Jadi seperti mana yang kita dimaklumkan, bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 adalah dikategorikan berbahaya. Okey, dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.18 malam. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan dari pada diri untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: pukul 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, IPU di Selangor kekal tidak sihat. Selangor perkukuh kesiapsiagaan hadapi Jerebo. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bacaan indeks pencemar udara IPU di 6 kawasan di Selangor masih berada pada tahap tidak sihat setakat 7 malam. Berdasarkan data portal IPU, Jabatan Alam Sekitar, Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 180, diikuti Shah Alam 168, Kuala Selangor 158, Petaling Jaya 157, Kelang 156 dan Banting 155. Susulan keadaan itu, orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar dan berada di dalam bangunan bagi mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Orang ramai yang perlu keluar disarankan memakai pelitup muka yang sesuai sebagai pelindungan tambahan bagi mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Kerajaan Negeri Selangor mengambil serius peningkatan semula bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di negeri ini susulan keadaan jerebu. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Jamalia Jamaluddin berkata, Kerajaan Negeri terus memperkukuh kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Melalui kerjasama Jabatan Alam Sekitar, pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Jabatan Kesihatan Negeri, pemantauan dan penguatkuasaan akan dipertingkat khususnya bagi mencegah aktiviti pembakaran terbuka.
2: Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang didapati melakukan pembakaran terbuka selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa. Dalam masa sama, golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai penyakit jantung dan penyakit berkaitan sistem pernafasan dinasihatkan supaya mengurangkan pendedahan kepada jerebu dengan mengehadkan aktiviti fizikal dan aktiviti luar khususnya apabila bacaan IPU berada pada tahap tidak sihat.
1: Dalam perkembangan berkaitan jerebu di Selangor, Jamalia berkata jawatankuasa pengurusan bencana bersedia menyerahkan bekalan pelitup muka untuk diedarkan kepada penjawat awam dan orang ramai. Pengedaran akan memberi keutamaan kepada kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi, khususnya golongan yang memerlukan. Bagi sektor pendidikan pula katanya, penutupan sekolah tadika dan pusat penjagaan kanak-kanak akan dilaksanakan sekiranya bacaan IPU mencecah lebih 200 mengikut ketetapan pihak berkuasa.
2: Bagi sektor pendidikan, sekiranya bacaan IPU mencecah lebih 200, penutupan sekolah, tadika dan pusat penjagaan kanak-kanak akan dilaksanakan mengikut ketetapan pihak berkuasa. Sehubungan itu, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor akan terus memantau bacaan IPU di lokasi sekolah dan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan tahap pencemaran serta arahan yang ditetapkan. Pihak sekolah juga diminta memastikan keselamatan dan kesihatan murid sentiasa jadi keutamaan sepanjang tempoh jerebu. Kerajaan Negeri akan terus mendapatkan maklumat teknikal dan perkembangan terkini daripada agensi berkaitan termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia bagi membantu menentukan tindakan yang bersesuaian sekiranya keadaan kualiti udara terus merosot.
1: Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Selangor mengingatkan orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan susulan cuaca panas dan kering serta keadaan berjerebu ketika ini. Pengarah JBPM Negeri Selangor, Datuk Wan Mat Razali Wan Ismail berkata, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka termasuk membakar sampah, daun kering dan bahan mudah terbakar.
3: Saya ingin mengingatkan seluruh masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan susulan cuaca panas dan kering serta berjerebu ketika ini. Kami menasihatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka termasuk membakar sampah, daun kering dan bahan mudah terbakar. Elakkan juga membuang puntung rokok secara sembarangan kerana api mudah merebak dalam keadaan cuaca kering. Sekiranya berlaku kebakaran, jangan ambil risiko. Segera hubungi talian kecemasan 999 dan berikan lokasi yang tepat kepada pihak bomba. Kurangkan aktiviti luar. Sekiranya kualiti udara tidak baik dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta keluarga. Jangan biarkan kecuaian kecil menjadi kebakaran yang besar. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor sentiasa bersiap siaga untuk melindungi masyarakat, jaga keselamatan, jaga diri dan jaga alam sekitar.
1: Datuk Wan Mat Razali Wan Ismail. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
4: Seramai 3,452 murid kurang berkemampuan di 99 sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT seluruh Selangor menerima manfaat program sumbangan subsidi tambahan bas sekolah SJKT Selangor 2026 bernilai RM1.2 juta. Esko Pembasmian Kemiskinan V. Paparaidu berkata, bantuan dalam bentuk baucer RM300 itu membantu keluarga B40 dan penduduk kawasan estate menampung kos pengangkutan anak ke sekolah. Katanya, bantuan berkenaan penting bagi memastikan murid dapat hadir ke sekolah tanpa halangan kewangan dan masalah pengangkutan. Permohonan dibuka kepada keluarga berpendapatan isi rumah RM3,000 ke bawah dengan satu baucer diperuntukkan bagi setiap keluarga. Berita sukan. Atlet Selangor Noor Adra Sofia memecah rekod para Sukma Selangor 2026 dalam acara lontar peluru wanita kategori F55, F56 dan F57. Noor Adra menghasilkan lontaran sejauh 6.39 meter sekaligus meraih pingat emas. Katanya kejayaan itu hadir selepas persiapan rapi dalam latihan meskipun pada awalnya tidak meletakkan sasaran terlalu tinggi.
5: Mak saya lah yang mendorong saya untuk menceburi sukan ni sebab sebelum saya accident pun saya memang seorang aktif sukan. So mak saya tak nak saya stres, saya patah semangat. So ibu saya lah yang cari sukan ni untuk saya supaya saya semangat lagi.
4: Noor Adra Sofia. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada sebelah malam dan pagi esok dijangka jerebu. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: berjaya.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

salam sejahtera. Saya B. Papa Raidu ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan kita, patriotism kita kepada rakyat, kepada negara kita. Itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia. 16 September di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti manakam. Malaysia.

Kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelab. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

pelawak filem Hindi Mahmud namanya, dan laki Ali ni cantik, mata dia biru-biru kehijauan. Dan nampaknya kita dah hampir dah dah berada di penghujung lah. Ini lagu terakhir untuk Koli Boli pada malam ni. Lagu persembahan daripada Jubin Nautil dan juga Payal Dave Kuch Batin mengakhiri Koli Boli di Selangor FM. InsyaAllah kita jumpa minggu depan.

0: berita seterusnya, insentif cukai dan peruntukan lebih tinggi diharap disediakan dalam belanjawan 2027 bagi merancakkan sektor pelancongan domestik sekaligus menggalakkan lebih banyak perbelanjaan dalam negara. Pengurus Operasi Tourism Johor, Jeffrey Munir berkata, potongan cukai bagi pengubahsuaian dan pembaharuan premis sehingga RM500,000 bawah belanjawan 2026 wajar ditingkatkan atau sekurang-kurangnya dikekalkan.
1: Inisiatif pengurusan cukai yang diberikan sebelum ini RM500,000 memang amat berbaloi dan sekiranya boleh mungkin ditambah ataupun boleh dikekalkan jika tiada penambahan. Sekurang-kurangnya ini akan membantu pemain industri tanjungan kita ya untuk terus lebih bergiat dan juga lebih kompetitif lah dalam melaksanakan aktiviti promosi dan pemasaran mereka.
0: Dalam nada sama, Eksekutif Kanan Tourism Selangor Ahmad Daniel Khairuddin berharap peruntukan pelancongan lebih tinggi dapat disediakan kepada semua negeri bagi menyerlahkan keunikan dan potensi setiap destinasi.
2: Setiap negeri yang mempunyai keunikan masing-masing, setiap segmentasi mempunyai pelbagai tarikan. So basically lebih peruntukan, lebih inisiatif, lebih aktiviti, lebih kita melibatkan operasi-operasi perhotelan, agrotourism, pelancongan, aktiviti-aktiviti yang lain-lain lah.
0: Pelancong tempatan pula berharap pemberian insentif dapat diperluas kepada lebih banyak produk bagi membantu mengurangkan kos percutian dalam negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puang Kit Kiao memulakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula hari ini. Wisma Putra memaklumkan lawatan itu merupakan sebahagian daripada pertukaran lawatan peringkat tinggi secara berkala antara Malaysia dengan Thailand. Pada 2025, Thailand merupakan rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di peringkat global dan kedua terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN dengan jumlah dagangan sebanyak RM118.57 bilion. Sukan bola sepak Liga Super 1 aksi berlangsung malam ini dengan Selangor FC melayan kunjungan Melaka FC di Stadium MBPJ. Tamat pertembungan menyaksikan tuan rumah mencatat permulaan sempurna dengan meraih kemenangan ketiga menewaskan Melaka FC 3-2. Seterusnya, aksi bola sepak Liga Perdana Inggeris, Everton mengikat Manchester United 2-2 dengan gol pada penghujung perlawanan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti oleh pemain tengah Ainsley Maitland-Niles membolehkan Everton mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 3 perlawanan pertama Liga. Akhir sekali, Universiti Putra Malaysia UPM muncul juara keseluruhan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 dengan 35 pingat emas, 20 perak dan 15 gangsa. UPM mengatasi UITM yang meraih 29 emas, 31 perak dan 22 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Ini live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ke Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Maya Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

yaqfu bainahum fil madhaji', yang bermaksud daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Nyanyian daripada Aina Abdul dengan tajuk lagunya Kamu, 6.20 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang dah memulakan perjalanan pergi kerja. Tapi sebelum itu, minggu ini dah kembalilah adik-adik kita mula bersekolah semula. Tapi mungkin ada juga sekolah-sekolah yang telah pun ditutup disebabkan cuaca yang jerebu sekarang ini. Apa-apa pun, harapnya anda berada dalam keadaan yang baik. Kalau rasa tak sihat tu, tolong dapatkan rawatan dengan secepat mungkin, okay? Juga diingatkan, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Contohnya di TikTok, anda boleh follow kami di sini.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
0: Ya, untuk kami update apakah info-info semasa yang berlaku di sekitar negeri Selangor. Juga nak dikongsikan kepada anda bantuan tambang bas sekolah yang bernilai RM300 daripada kerajaan negeri telah memberi kelegaan kepada keluarga B40 dalam menampung kos pengangkutan anak ke sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT. Dan rata-rata penerima telah menyifatkan bantuan itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan, terutamanya ketika berdepan peningkatan kos sara hidup sekarang ini. Bapa kepada seorang penerima, Sentil Kumar, kata bantuan berkenaan dapat menampung sebahagian kos tambang bas tiga anaknya yang berulang alik ke sekolah pada setiap hari. Tambang bas sekolah untuk tiga anak mencecah lebih RM300 sebulan bagi perjalanan sekitar 4 km. Jadi kalau dapat bantuan kerajaan negeri ini, sangat-sangat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan mereka lah. Dan sementara itu juga, suri rumah Durga Devi berkata bantuan berkenaan merupakan kali pertama diterimanya menerusi urusan pihak sekolah, dan beliau sangat teruja apabila terpilih menerima bantuan ini kerana kos pengangkutan dua anak saya adalah berjumlah RM280 sebulan. Jadi itu dia antara suntikan dana yang telah disalurkan daripada kerajaan negeri kepada golongan-golongan yang memerlukan. Baik, selepas ini ada lagi info yang bakal saya kongsikan kepada anda, iaitu Al-Kisah. Kisah apa yang saya nak ceritakan hari ini ni? Kena nantikan selepas ini jam 6.35 pagi. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Salah Sejahtera Saidi Paparaidu ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan kita, patriotism kita kepada rakyat, kepada negara kita. Itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia 16 September, di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti manakam. Malaysia,
1: Malaysia. Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

Itu dia nyanyian daripada Datuk Sheikh dengan tajuk lagunya Anugerah dari Kegagalan. 6.52 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Dan sekarang ini saya nak kongsikan kepada anda di mana kerajaan negeri bersedia untuk menyalurkan bekalan pelitup muka ke kawasan yang merekodkan bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU tertinggi. Ini adalah sebagai langkah perlindungan tambahan susulan keadaan jerebu sekarang ini. Dan Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin berkata bekalan tersebut akan diserahkan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD untuk diedarkan kepada penjawat awam dan orang ramai khususnya golongan yang memerlukan. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai penyakit jantung dan penyakit berkaitan sistem pernafasan dinasihatkan supaya mengurangkan pendedahan kepada jerebu dengan menghadkan aktiviti fizikal dan aktiviti berada di luar. Dan orang ramai juga dinasihatkan berada di dalam bangunan sekiranya keadaan kualiti udara tidak sihat dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini mengenai bacaan IPU di kawasan masing-masing. Sekiranya perlu berada di luar, penggunaan pelitup muka yang sesuai kena digunakan oleh masyarakat. Dan menurutnya juga pengedaran pelitup muka dan akan diberikan keutamaan di kawasan yang merekodkan bacaan IPU tinggi di sekitar negeri Selangor, selain mengambil kira keperluan golongan yang berisiko. Bagi sektor pendidikan pula, YB Jamaliah kata sekolah, tadika dan pusat penjagaan kanak-kanak perlu mematuhi ketetapan berkuat kuasa berdasarkan bacaan IPU semasa. Sekiranya bacaan IPU melebihi 200, penutupan sekolah, tadika dan pusat penjagaan kanak-kanak akan dilaksanakan mengikut ketetapan pihak berkuasa. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor akan terus memantau bacaan IPU di lokasi sekolah dan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan tahap pencemaran serta arahan yang telah ditetapkan. Kalau semalam pun, seperti kita sedia maklum, Paras Sukma 2026 sedang berlangsung bermula hari Sabtu lalu, 5 September 2026 hingga 10 September. Ada juga perlawanan-perlawanan yang telah pun ditunda akibat jerebu. Dan di Selangor saja, 6 kawasan turut merekodkan bacaan tidak sihat, iaitu di Johan Setia, Shah Alam, Kuala Selangor, Petaling Jaya, Kelang dan Banting. Jadi kepada tempat-tempat yang saya cerita ni, harapnya masyarakat di negeri Selangor tolong berhati-hati kalau nak update bersama dengan kami di Selangor FM untuk kami konsumsi.

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersempena sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Dan kalau di Sarawak sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca, kerana kita tahu keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatan kuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Datuk Seri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu, di Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi seperti biasa yang melibatkan hampir 20,000 pelajar sekolah rendah dan menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia, BNM, mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super, Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakurnai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelam. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Bio Artis.
1: Baik, sekarang ini kita dalam Bio Artis. Tadi saya dah kongsikan kejayaan Selangor FC berjaya menangani serangan dari Melaka dalam Liga Super malam semalam. Dan sekarang ini saya nak kongsikan pula kejayaan seorang pelakon veteran, Eman Manan, telah menerima bintang darjah kebesaran sempena ulang tahun ke-64 Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu Al-Watikubillah Sultan Mizan Zainal Abidin pada hari Ahad semalam. Dan Eman atau nama sebenar beliau Abdul Manan Embong yang telah pun berusia 68 tahun menerima darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Terengganu DPMT yang membawa gelaran Datuk. Istiadat penganugerahan berlangsung di Istana Sarkiah Bukit Cendring Kuala Terengganu, dan berita gembira tersebut juga turut dikongsikan oleh seorang pelawak Amir Raja Lawak serta beberapa peminat menerusi media sosial. Eman Manan juga, Datuk Eman Manan mula mencipta nama dalam dunia lakonan iaitu pada usia 26 tahun menerusi filem Matinya Seorang Patriot pada 1984. Sepanjang lebih 4 dekad bergelar anak seni, Datuk Eman mengukir pelbagai kejayaan termasuk 3 kali memenangi kategori pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia edisi ke-5, edisi ke-10 dan ke-17 menerusi filem Matinya Seorang Patriot, Bintang Malam dan Buai Laju-Laju. Selain itu juga, Dato' Eman Manan turut 4 kali meraih anugerah Bintang Popular Berita Harian bagi kategori pelakon filem lelaki popular pada edisi pertama, ketiga, keenam dan ketujuh, selain dinobatkan sebagai bintang paling popular pada 1992. Tidak terhenti dekat situ, Dato' Eman juga turut memenangi kategori pelakon pembantu lelaki terbaik pada anugerah Majlis Pengkritik Filem Kuala Lumpur 2024 menerusi filem Takluk, iaitu Takluk dan Lahat Datu. Ini antara filem terbaru daripada Eman Manan juga. Last tu paling terbaru ada lagi saya rasa. Sekadar info juga, Datuk Eman Manan pernah mendirikan rumah tangga dengan seorang aktris. Dan sebelum ini, itu dah cerita Datuk Eman Manan yang baru saja mendapat gelaran Datuk. Jadi kita ucapkan ribuan tahniah kepada Datuk Eman Manan bersama dengan keluarga. Jadi kalau di RTM sendiri, dengar je cerita Eman Manan ni, dia akan terus teringat cerita-cerita silat. Yang tahu-tahulah, iaitu keris hitam bersapu emas. Jadi tahniah Datuk sekali lagi. Selepas ini kami akan bawakan untuk anda topik dalam Sembang Para Sukma. Terus dengarkan Selangor FM.

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.